0: Visti.
1: Rok za plaćanje druge rate porcije na majetok za 2026. rok za fizične osobe, pravne osobe i pod njima teljoh po 15. maj, bo po zakonu o porcijoh na majetok, toto obavjasku treba placit kvartalno u roku od 45 dnjoh od početku kvartalu. Kamata za požnjenje vinoši 16,5%, a okrem za cahujuce i kamate i za nje placenje svojih obovjaskog, porcijni obovjazniki možu biti pokarani pre potupenje, a sankcija za toto potupenje vinoši 5000 dinari za fizični osobi. Placenje porcijina na majetok to zakonska obovjaska šitskih graždanov, ktori maju na svojim menu zapisani majetok, a visina ročne porcije za više od velikosti majetku i visini stavki porcijina na majetok, ktoru određuje lokalna samouprava. Porciju na majetok moš placit u štiroh ratoh. Perša 14. februara, druga 15. maja, treća 14. augusta i štvarta 14. novembra. U regionu mesta Bezdan 5. maja na 2:35 minuti po lokalnim čaše registrovane trešenje žemi magnitudi 4,1 Richterove skali soopštel Republični seizmologijni zavod. U epicentre teorijni intenzitet precijenjeni na 6. stupenj Merkaliove skali, jak co navedli ZOS Republičnog seizmologijnog zavodu, tak i trešenja žemi možu vivolat zmenjši očkodovanja na objektu u epicentralnim području. Navezene ižeše trešenje čustvovalo na širšim području sjeverozahodnej Srbiji, Bezdan, Apatin, Zombor, a počustvovali ho i graždanje našej opštini. U istej epicentralnoj zoni na 2:44 minuti locirane i slabše trešenje magnitudi 2,5 jedinki Richterove skali. Stonoteniserski klub Rusin odbavil v njedelju 3. maja u ruskim keresture 17. kolo Južnobačke ligi protiv ekipi Vojvodina z Osbačkog gradišta, ta zaznačil značnu pobjedu u predostatnjem kolu, a rezultat bol 4:2. U ekipi Rusina baveli Marijan Kovačević, Stefan Hornjak, Matej Sabadoš, a keresturski stolnoterisere odbaveli i 16. kolo koncom aprila u Novim Sadze protiv drugoplasovane ekipi Novi Sad i u derbi stretnucu, nažalj, straceli, a rezultat bol 4:2. Za ekipu stolnoteniskog kluba Rusin na peršenstvenim stretnucu u Novim Sadze baveli Stefan Lazić, Matej Sabadoš i Marijan Kovačević. U ostatnjim 17. kolu Južnobačke ligi, ktore še budze bavit 9. maja, Rusin budze šlebodni. Nješka u Kuli na moci žouti meteo alarm za burju zo s hirmenjom. Najviša dnjova 28, a najniša 8 stupnji. Sluhali ste Visti.